0: 짜증나. 아 예.
1: 사게
0: 좀 봐. 짜증나.
2: 짜증나.
0: 짜증나. 짜증나.
1: 짜증나. 짜증나. 짜증나.
0: 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나. 짜증나.